Симфонијски оркестар постаје CBC из Ванкувера извоја је под равенјем Денијела Свифта двије обад Едуара Лалоа. Следи концерто Гросо у Емолу, опус 3, број 6, Франческа Джеминијанија, са ставцима Ададжо, Алегро, Ададжо, Алегро. Джеминијани је написао 60 концерта Гроса.

Geminiani je koncerto grosso u E-molu opus 3 broj 6 izvoje ansambl Kamerata Bern koji vodi Thomas Fury. U nastavku fantastični stavak opus 111 broj 2 Roberta Schumana za klavir iz ciklusa u kojemu su tri stavka, a ovaj je ciklus jedan od čak četiri Schumanova koji su naslovljeni Fantasistike.

Sedmu invenciju D-duru Francesca Antonia Bonportia odsvirali su Chiara Banchini, violina, Jesper Christensen, cembalo i Gaetano Nazilo, violončelo. A sada ćemo čuti iz ciklusa L'estro armonico, 10. koncert u H-molu, opus 3 Antonija Vivaldija. Violine sviraju Jehudi Menuhin, Robert Masters, Eli Goren i Sidney Humphreys. Violončelo Derek Simpson uz komorni orkestar festivala u Bathu. Dirigira Jehudi Menuhin.

Bio je to 10. koncert u H-molu opus 3 iz ciklusa L'estro armonico Antonija Vivaldija. Violine su svirali Jehudi Menuhin, Robert Masters, Eli Goren, Cindy Humphreys i Derek Simpson. Uz komorni orkestar festivala u Bathu dirigirao je Jehudi Menuhin. A sada ćemo čuti 8. koncert za violinu gudače i continuo u G-duru Georga Filipa Telemana. Stavci su Andante, Allegro, Siciliana i Presto. Violinu svira Iona Brown uz orkestar Akademije St. Martin in the Fields, te violončelista Denisa Wigea, čembalista Alana Caxtona i dirigenta Sir Nevilla Marinera.

Koncert za čembalo i gudače u F-molu, BWV 1056 Johana Sebastiana Bacha izveli su Richard Galliano, harmonika, Stefan Logero, kontrabas, Rafael Pidu, violoncello, Jean-Marc Apap, viola i Sebastien Sorel, violina. Toliko u današnjem svitanju na trećem, koji je pripremila glazbena urednica Ana Boban.

Poštovani slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u emisiju Do Re Mi. Danas slušamo skladbe Roberta i Klare Schumann. Na početku koncert za klavir i orkestar u Amolu, opus 54 Roberta Schumanna. Nastupit će pijanist Dino Lipati i orkestar Filharmonija, maestro Herbert von Karajan.

12. listopada 1967. Sinoć, odnekud iz etera, radio prijenos Madame Butterfly. Jednu sekundu, tek toliko da je zazvučalo. Ugasio sam istog časa. Zaista je nikad nisam volio, još od pola kičinih vremena. Budim se usred japanskog lupanara s gejšama. Bjelasa se svileni kimono mladog samuraja. Djevojčica gejša oprašta se od samurajskog balavca. Iza paravana vrišti druga djevojčica.